0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas.

A ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.

dveri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Nevešto si krila sakrila. Ako neko znaš

puku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnje

al moraš da znaš, to se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

6 je sati i 16 minuta. Još jedan put vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Sa vama su vaši radijski domaćini Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Napominjemo da je u toku manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani i danas mogu od 8 do 13 sati u fojeu Bosanskog kulturnog centra pogledati izložbu slika našeg Gračanlije, našeg sugrađanina Refika Mustajbašića. Izložba je prodajnog karaktera, tako da slike koje vam se dopadnu mogu da budu u vašem vlasništvu ukoliko već nisu ranije prodate. Večeras će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret. Napominjemo da je ovo drugi objavljeni roman autora Admira Mešanovića, a moderator na promociji biće rukovodilac biblioteke

uradim portret. To je bilo, znači, prije tih otprilike 15 godina. Ja sam nacrtala i onda on nije baš bio zadovoljan s tim i to je mene malo poljuljalo da ja, da prestanem raditi portrete i onda sam ja, ok, nije to za mene, ja ću da uzmem da crtam sa akrilnim bojama, različite tako abstrakcije.

Predstaviće Zana Tahirović, Anela Nezić i Hajrija Rešidbegović. Mi nastavljamo sa programom, a vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i budete u Talase Radio Gračanice.

0: brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035-706-996. E-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
4: Ma neću više ni paliti ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
5: Odnesi sve Bau Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
4: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
5: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek

firmom dinastije Equity o ulaganju iznosa između 100 i 200 miliona dolara kasnije te godine. To predstavlja udio između 1,9 i 3,8%, dok se vjeruje da Redbird Capital Partners drži udio od 11%. Bezosovu grupu koja želi preuzeti 33% dionica predvodi Amit Bhatia, sin indijskog tajkuna u industriji čelika Lakshmi Mittal. Bezosovo bogatstvo Forbes procenjuje se na otprilike 230 milijardi eura, dok se za Severina tvrdi da je težak oko 30 milijardi eura. Tako da evo, Liverpool bi s ovim vlasnicima dobio mnogo više novca za naravno razvijanje svojih klubskih ciljeva. Radarskih kontrola trenutno nema u Gračanici. Vi, dragi vozači, obratite pozornost kako vozite, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i ne bi trebalo biti problema. Svakako želim vam sigurnu i sretnu vožnju i uživajte uz muziku koju ćemo slušati u nastavku.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Osmopodnevni program.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Servisne informacije u nastavku, drage slušateljke i slušatelji, 15 sati i 47 minuta. Izveštaj policijske stanice Gračanica. Službenici su kazali da su se danas dogodila 4 gubitka ličnih dokumenata. Dogodila se saobraćajna nezgoda u Gračanici, potpisan je evropski obrazac. Vatrogasci su imali jedan preventivni izlazak u zgradu Malezika. Krenuo je požar u kuhnji, ali brzom intervencijom ukućana to je brzo ugašeno, tako da evo preventivni izlazak imali su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema zadržavanja na području Gračanice, sem onih ustaljenih, naravno, sada je 15 sati i 48 minuta, vjerovatno su gužve dole na relaciji magistralnog puta, naravno, povrata kući sa posla i tako dalje, tako da, dragi vozači, malo strpljenja, eto, uživajte uz program Radio Gračanice dok se vozite i ostanite sigurno. Danas je bilo sunčano, vruće, trenutna temperatura je 34 stepena Celzijevih i sutra nam je vruće, jutarnje temperature od 16 do 22 stepena, maksimalna dnevna od 32 do 38. Imamo otvoreni program od 16 sati, razgovaramo sa tehničkim direktorom javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, gospodin Jasmin Mulabdić. Dakle, neke od tema razgovora su sušni period, stanje na izvorištima i racionalna potrošnja. Biće tu još drugih nekih teza i tema koji će se prožimati kroz razgovor, tako da nemojte to propustiti.

0: Ekonomsko. Propagandne. Borbe.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linijke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Is it times?
1: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

osiguranjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info.

Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

koristim ključeve od auta. Za ljubavnike je znak da se vozimo

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.